יין גברלצ'יק חודש חודש, יד גברלצ'יק, פדרית או חודש חודש, ערה לפדרית גברלצ'יק, פדרית ערה. יגן שלה בי, היגן שלה. אי סנס אי ברה רבינה חאודה, סופר לטינו, פויסי קל תוארי צ'יק אינלה, פורקשה שימפתיק נערוק חונה לילה. אהה, שש תפיב מטור, ותן ותן. Ketak uri katekat pamatur le Rabina Kau. Ahí para Laura González, aquí cerca mami. Acá huetan chichatvichi Laura Stingvilo Kenchaya. Ahí para Vázquez Mari. Yayuy, mejor poneme este de nombre. Ya extraño que me decía chiquita esa no. Mi honguita Kenchichawe. Órale, ¿ya lo pides?